Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengki.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Ban Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Didakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buek ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binuh.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Untuk Matuangan Institut Latihan Mahkamah Anak Lahat Ilman pengen peranan sebagai pusat rujukan penyelidikan ko latihan ketua adat. Kementerian Kerajaan Tempatan ko Perumahan KKTP akan nangun Ilman sebagai tungan ilmu rasmi untuk merun dokumentasi adat istiadat ko Undang-Undang Anak Lahat. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Harifin Muhammad Harif Mara usai akan penelan luak jabatan hal ehwal Anak Lahat Sabah untuk meloro warisan tradisi. Beliau ngejawab soalan Adun Kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar diam persidangan dun tak Kota Kinabalu. Aliman KKTP sedang basak merun kerjasama ko IPTA untuk ko alapan ko kurikulum integrasi Ilman sebagai pusat pengajian akademik anu lebih alap. Ko pen mempesur ketua adat luak program latihan lebih sempurna ko berwalangga. Perintah lat kakal mengkakal ikut tabangan kebajikan antara 200 ngabut 350 ringgit. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan Ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Joinal Mara pertambahan tabangan pergantungan bergantung tak perian kesinan semasa lat. Untuk tabangan kebajikan persekutuan, penaikan tabangan yono nu tak bajet persekutuan anu beneran diom pemetekuan belanjawan tak parlimen. Beliau menjawab soalan adun nelantik Grace Lee Lee Mei selain rancangan nambahan tebangan kebajikan sebihak angkut pertambahan belanja lum tak bandaraya. Nut Datuk Rina, kelayakan permohonan tebangan benuanan nut pengkulian kemiskinan semasa. Angkut watas pengkulian ketua isi rumah tenamban luak 1,100 siampu wau ringgit tak 2,025 tak 1,236 ringgit tahun tu. Kuota subsidi diesel tak kawasan luar bandar tak Sabah senadang pendidikan luak 200 liter tak 500 liter dembuan untuk menopan keperluan pelanan tio terutama ni tak kawasan pedalaman. Adun Guamut Datuk Mas Yong Bana Mara, kuota sedia warun niak menuan keperluan pendalaman kerana penduduk perlu sebunda pelanan berjam-jam ngogol tak pusat bandaraya untuk ngurus terdangai keperluan. Pengurusi kumpulan Black Benches Dun Sabah Mara Beges tak nut mahas pegulungan perbelanjaan perbekalan 2026 tak persidangan Dun Sabah. Lingni pemelanan subsidi diesel perlu ngendok kiro bersedirian perian antara kawasan bandar engkau luar bandar terutama diom Altio ruam ke bumi ke kelegaan kawasan. Beliau marak mensanpan mama nak cabaran perintah persekutuan dia melan pengusahaan pemuanan subsidi untuk kepentingan melat ke rakyat, keperluan melat ke rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu benuanan perhatian. Pasukan Kekuribul Pedondoan Sabah FA Betiurun diom perian paling alap tekoni sekelonan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL 2026-2027. Liga akan benerun tak Stadium Likas ngempon 10-7 ngabut 23 Ogos tu. Pengurus pasukan Muhammad Arziz Afizi Rumsani Mara bertudio nemponan lebih awal untuk matongan skuad run tak perian paling alap untuk ngodong cabaran tak penting tas Asia. Skuad tu tak dia Datuk Victor Ationg selaku pengurus pasukan untuk kempen AWCLA penedaras engkau empat pekukuri import. Aliman ngerancang nambahan dedangai lagi pekukuri sebelum sekelonan kelayakan ngempon. Muhammad Aziz ngakun pelanan Sabah FA Enggai Sanang Boy Janudi Bosomo Is Bengal FC India Rovers FC Guam ko Raj Shashi Stars FC Bangladesh diam sekelonan kelayakan. Mesan pian pan beliau yakin kelebihan sekelonan tu tungan kediri jaji pemeteko kejayaan skuad ngogo tak peringkat kumpulan anu nejangka Oktober munda. Mempusana barabar lat kemuap tu petukuh ku balik tajuk kabar. Sabah berharap kulit ngasilan 1,200 MW tenaga buli bau teko 2,000 telumpuh. Pemalian kemudahan antara sebab kelembatan pan Borneo Sabah. Gena barabar lat kemuap tu senang tinggalik Jenora Mahin dekat seksyen berita awal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat RTM.

Jalur gemilang dipikilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon kotundunan om kobinsianan. Tingkananan kopagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

tulun ginumuan, pasaron dat au patangkap kapailan dit au na ilan katapatan tay ka ikatinsok to primanan tisiso tinimungan tulun ugama om institusi dat raja tay ka talo ar. Isa kasalan isaribad section 233 Akta Komunikasi o Multimedia it magoyit danda bubos akas 5,000 ringgit teko jilon santaon teko gadudua dilo. Nung suang napa kapampay dit taluar paruputo kumad MCMC mayadat WhatsApp id number asa isonom 22 asa 6262 teka email media sosial @mcmc.gov.my.